sari chaya hun raja nauskai sari daulat le paripurna hos pavana jai nai pare ka gare manda kun savale duryodhana saman